ってもやめられぬ。指を加えてニューヨーク。環境の違いか人種の違いか社会に日本モノマネ天国ヒップホップは生まれない。阿波踊りに盆踊り、そんなディスコがあってもよい。うだうだ先よりよっぽど愉快だ、そう書いた。ハッハッハッハッ、足への希望も湧いてくる。